0: What's Spectrum Internet? It's the most reliable internet to stream, game, and browse the way you want. It's also security to keep your whole family safe online. And it's adding the power of Wi-Fi 7 to your home, so you're ready for today and tomorrow. That's fast, secure, and future-ready internet for your family. So what's Spectrum Internet? It's everything you want it to be. Switch today at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
1: And from an society, no so no. Ebi ya ubi ada, anasi ebi ya ubi didi. Sam from anua, nipano di jatu bola ni muna watch yano. Yemuse ni mdifu, sensu sansu obeni di baba. Jare ya hulu enemu. Empumira na adi na na watch yano. Edi ba adi ne wumu e cheresa sahadi ni beti mdi jaa atum. Anasi edi ba ene cheresa sahadi yano kura na wohono mono. Ebi adi ebi ye kudiyewu. Bi kwa ye mfe janka na wo di gya akoka ohun ye woni ma bi wo se ye dwene ho mu se wo na wo gyna ho ne kura na wo hye ade sampremprem no bisa wo mu se ohun me edi ko mu a edie me nsunsanso na wo benya ohun ye nyine ne ma bi san se ya na ye fe se ye kwa kutua bola ne ka bibi ketua bi no eno na ye ane ha ye hu hwe sa gota ye a eda ba bi a ebeda so ana wo mu efie nsu a omu dware no mne ade nyina pipe ne nammu no a egu saa asutene ne da ho no mno eso wo ye eso e tene wo nanso nam se nipa no sabi nim dia ye nim na ye gya eso no ho ne ho no efufu ne ade ne ntino ye hu ne se e ya ade ye obi a ye mfa ne se obi efie nsu obi e wadware awi a wo sane ato wo efie ho no mno dodo na aye pipe ni bi droben ni bi di atum omu dare a enamu sebe ade bi omu beye bi ya de hunu bi ano epie fifie wo kofa su wenem yen hwe hu se etene akomea bi obi kosa anom ebi ene wo ne wanya pipe na wonom na bisa wo se etene na kwa ye musa se nsuo ne ewura hefa ohun ne ma bi wo no mo aya na asɛ ehu nim die no sebe sebe ebi die wo fom e wo hu hunu se ade na ewura fom ho no mo eye nsuo eye tene na eye tene eko ebeko akoto nsuo e dan sase nase kopem se se water is with four crore ye ho adwuma eye de ye awu so besa se bia no mu enti ye hwe ne mo bi on na ye na ye me ngwa se odasani ntimi ye na dwene se ade bi ho no mu a wonu anim se ade na wo ye ne nye esusu na wo ye se wotime bu anwira no owo ba bi ebeko akoto nwira na to agu na bia na wugina na na wo di jatum sebe hwe ntumago ahodo wum roba ahodo wum eniamma bi eni kwa se japom ni ade dodo na amuno sesi e kwa ba bi esi hwe ka eni si wo no me setie fo somebody amumra Facebook ba bi akai eni jai wi enuru basafa so amuno na ejatom ade no so se ye petrol se ye den se ye gas na ejakotom na afa ejatofie wo na fa ntom ho no mo a eh wo se ye japade ɔn ti ade bi wɔ no mu a ɔwɔ sɛ hwɛ ne yie minim miamia bebree a saa bere a meka sɛ ebi nim me sɛ mefa hɔ deɛ nanso menka baabi korɔ kɔpem sɛ wobɛduru hɔ no efiefie na ɔwɔ no nyinaa aboɔboɔ mo bɔɔla no na ɔmode gya bɛtotom wɔagyina ne deɛ ho ɛnra ɛnra nadwotora meku fie na afɛdua ɛnra mehu bi sɛ ho no park bi so ma me pani bɔ bɔɔla no ɛna ɔde gya atom no wɔse ɛna nnipa no bi nso gyina fa ɛna ɔmo nso bɔ mpayɛ ɛna mmeranteɛ bi nsoso bi ɔmo agorɔ hɔ nom na bɔ anwummerɛ a ɔmo nsoso ɛbɔ ɔmo bɔɔbɔ ɛti saa deɛ yi a woyɛ yi wobisa wo ho sɛ ɛdeɛ bɛɛ paa na ɛbɛboa wo ɛwɔ saa deɛ no woyɛ no ho ɛde yareɛ na ɛbɛbrɛ wo ɛti wɔwerɛ zuba ɛne napamfo yɛda wo mu nyinaa ase na ɛyɛ nso sɛ samansaman no ɛwɔ hɔ na ɔmo asa bɛhyɛ mu kena kɔpem sɛ sɛ yɛamayɛ ne yɛammere na saa nneɛma wei sɛ no yɛanyi yɛ mfiri hɔ no ma a na saa nneɛma wei no ɛno ara na aborɔfo no bia yɛ yɛ ama ɔmu kuro mu ayɛ fɛ wo ɔhu yɛma yɛhunu sɛ yɛmmra na ɛwɔ bɔɔla ho no sɛ yɛkyew ne bi a deɛtɔ so no sɛ wotua sika no korɔ a saa nnipa yɛ yɛakye wɔ mu yi saa mmea na ɔmoteɛ no mɛserɛ sɛ nka yɛma ɔmu no dɔ hɔ mprɛpra hɔ ebi a bɛyɛ sɛ bosome bɛɛ mmiɛnsa bosome nan ne yɛtwitwa ne yɛde aba ɛkyena bi wonkɔyɛ biem na ɔda graphic akyi na ɔda bi a tv so radio so ne yɛbɔ ne din ne yɛkyerɛ no adwuma a wɔyɛ sɛ saa nneɛma no nyinaa ba ne kɔyɛ ne wu sɛ mma nnipa no a ɔno a mu bɛtena ase afto obi fo sɛ mekɔyɛ adeɛ wei na de me ba

0: mno se yabrewa kotoko hima na sante hima odishie na nama bonsu ane na na yecha nkunya din na yecha otosu mienu krobia sante kotoko hin na dama weye mame di ama yese ba tankesia oba betina eye na kwadu yadom na sante mo otosu dunaye onyan ba bi koye ane na yecha otosu mienu aba na obehwe nyina so asantema nyina ye mame e batan aba behwe nyina ye so enim sei nananom mo motetin kunya so nyina ye tum ni nyina ma ho ene wo na ba asantema mu na asantema ono ene hwe nyina ye so ye futu ni nchechre ene nema asantema aba bedru sampempen so yi no hu behia se ne ye bekwa ho no so ne professor Kofi Ellison ye kana na ye chande a na waye bidia ma santiman papa papa papa papa ne ho ensem no arape ye be jibre ne room ne di ho komo medika ka che ti fo se nra e de tumani se ne ba ma mo bre no ye mse do do na wo ensem sa na mu ensem busa ye jibre ne di ho en komo ye nko ye china ye hwe ye o ma ma be di a santin hima se de no e bobo so no ye san famu famu biem e ma mu hu na afiye famisi na na ye cha otosu mienu ane na no jwade yura eyi no ede amaye na na nya kukusi amwa efri afia pema hanson ba kukusi afia pema hanson adionu mienu 1701 to 1722 na na inketia abamu eye santehi ma otosu mienu afia pema hanson adionu mienu kusi afia pema hanson adrianan na na kwe friye oya santima otosu miensa afi apem ahanso aduanan kosi afi apem ahanso aduosia enwotwe na kwadu yadom odikan eya santima otosu enan afi apem ahanso aduosia enwotwe kosi afi apem ahanwotwe ene enkono afi na akosu adoma ya santima otosu enum afi apem ahanwotwe enkono ekosi afi apem ahanwotwe dunkono ama sewa ye santema otosu ensia afi apem ahawotwe ani dunkunu kusi afi apem ahawotwe aduonu ewotwe ana ye adufi santema otosu enso afi apem ahawotwe aduonu wotwe kusi afi apem ahawotwe aduasa ensia ana ye adufi ade no afi na na first upon ye santema otosu wotwe afi apem ahawotwe aduasa ensia kusi afi apem ahawotwe ahotwe adionum enso 1836 to 1857 fi nafia kubi odikan ye santema otosu enkono afi apem ahotwe adionum enso kusi afi apem ahotwe adiotwe en 9 1857 to 1884 fi nana yecha ye santema otosu edu afi apem ahotwe adiotwe en 9 kusi afi apem ahankono dunso 1884 to 1917 eno ayana na yecha ade no afi na kwadu yadom toso mienu aye santema toso dubako afi apem ahankono ne dunso kusi afi apem ahankono aduanan enum 1917 to 1945 na masewa nyako ya santema toso dumienu afi apema hankuru aduanan num kusi afi apema hankuru aduoson enso 1945 to 1977 fe nefia kubi se wampem tosu mienu ye santema tosu dumiensa afi apema hankuru aduoson enso kusi mfem pimienu ni dunsia 1977 kusi 2016 ana afi kubi se wampem kotoko hene aye na brewa no ankasa ne mame e de na fe na kwadu ya do motoso miensa aye santema otosu dunan no so aye mfimpimienu ni dunso kusi mfimpimienu ni adrionu enum 2017 kusi 2025 nti ya mame mo ena ababedru dia santema kunya no abedru sampempen so we bia won sise ye oye ma santema e jina ye omo futu omo atena tene no omo nchire chire enene ama asantema dru sampempen so we ewo ye de ase kubisa berwa ye koy ma mu ho ofise o ma adehye ohu nenimu a o ma dehye efia sempa no ye ma mu enenimu a o ma kura ya ababesi enna menokasia emfim pimi no ne adu no nsia nyanya na na ye cha o ye santen ma otoso dunum na ne ho behia se koyachi na ye kusua na ye cha odikan afi apima ha otwe adu otwe nan osi afi apima ha nkono ne dunsu 1884 to 1917 de ono so beye bua ma asante gina ye no ehun komo na no pay ye ba bidi yen kwa huma no so na me professor Kofi Ellison en kwotwe en komo prof otimi ka me mo ache ba aduma nkoma sem jumadi so e wopem so 104.7
1: oh me je so bibia
0: prof mpa cho bibia boko de
1: Ami anda uma bichabuko. Ma me just 1 minute na ni ni red light.
0: But the prof you dey one
1: or
0: two. Mi suka kabra na ye ndi enkomo. Aha. Shen mu se ni professor Kofi Ellison betwetwe enkomo. Na ye chato sumienu sante ma otosu dunum. Na e be kan ho asem. Abuku
2: Nvidia
0: nanu juada ya tiasem de
2: nokre
0: nanu juada sentiment nyina gana nyina wiase nyina ehun se kotoko hene na mamrene na mani ya fritititititititi wade to baby da pepepepepepepepe ama yenya ya brewa ya di nyina ayaye sabre no odishie na mabonsu ana kotoko hene yino ebaye aye tunfo no ani jase ni katiche bua basa ewo ho bafo ma re hine ewo ho
2: bafo de
0: bo so hine ensu wo ho afei na yi ma kutim sine nkonso wo ho
2: na kokofu ma hine ma
0: kokofu ma hine ma
2: na kenya se hine ma
0: ensu wo ho
2: wonu nyina da
0: ze sheye ne de
2: e fititi o nye ne ne ebe ba ne
0: na yi ma jase na po ensu otim bi a ne nyina kotoko hine bo di se yenkofo odi sheye mra no ena ode eye kunyane manu so metinem se santema na yenhwe abra free nano joda no pana bana na efia ha se haye dududu
2: asemu ye no abusu
0: haye dududu te se na enigi a fi se yabrewa bade na yade a eye eboma sabi ewie peyo
2: okay
0: emu ye du
2: okay
0: fi se se de ekan ye kuda ye wahai bibi tiro so a bo so from mame bi se onim se onno na bi a wo chichim chire na beton bo ase ni wahai ti se yenes ye nine ma sante ma kotoko hima na sabi oba betinam no ahwe nyina ye so a se na na wo sifa bra wo ti ye no se na wo sifa no
2: ne fredia me de kwan ye fa so ba ye kura de ye nim sem anopa no wotimi se fia ye du ewiemu ensesaye kakraba bisese bi abenwane nananom edi kan kura kasa kire kotoko hin nti ede ya sunsum na ba
0: nokre pa
2: me ye frere ye se eja ye nkwa ase ona ye wura pem so obebo na ehime edi na tesi kuduru ye kotoko hin wa ye na mani nyina ewie wa frere o maame na kukufu ma ehima no wo hwe akire wa frere o maame na na kenya ase hima mono ani ja ase hine katachied before kwa eye santihini ni bua basa prekope na santihini ma kutim sune nkonson na santihini me jase na mwadu afuo hima ononsuwa ye muma nye nina dana yese ye ba nai na amani ya kwanzo na nini na yomono ma yewe mfise santihini yi nebusu ya penyini ewo kwa sebi ebusu ya penyini anuwa uwe chile kwa toko hini se wawe chile dia onso tuwa zinti amani ya kwanzi ya ni ebusu ya penyini nina ane buwa anaye eko ifie eko faa eye nana yeche otosu mienu asebi na uodeshi ye nti ni efe nana mabunsu ni ekuwa yeno uhu sa asanti amani ye enyesi ya si ubi huu bia unimbi ibiu otifie wasole ya ne dada setna ena na asante hima eja ase na epo ede kobo onuo ebusu ya penyini wa hode tu nenim se wada roma wade shie na ama bonsu na yivra asante hina abu nidin se eye na nanomu abidi ya kunyeni biko na akunedu wa kunya se biwome fendi suna amani ye kwanso na asante hima watosi dunum na me die na me jina ho ntia wo sen pa die me hunu bi pɛ me hunu bi pɛ na akure du ya do mo ba yete yesa abren kura de na me so ntima dwen ze o ohema ba ba twe afena so ai se de ansa na eche na me be hunu ze se na nanoma hema akura amane yekwan so wonu mu nsai na me hunu se na hema ba na yatne free baby as ko mampon banki woyi ni yeba na nkrofo obo kwantene ko ebehwe na won so a wuntimi musa se na aden ni yeba na fredi a na efeni ebedru fie na nasante ma modwafo yi ene de epa ni enye yi o ne sire ni asem kuma ebeda europe mso se to ase
0: besa ba ho na so ma me na yenkwa homa ne so ene professor Kofi Ellison enko chuchi enkomo prof otimi nka me muache Prof, what do you mean? Simple, Adama, Behema, Mena. Prof, what do you mean?
1: Me too, pa.
0: Pato, Bibiabo, kwa die?
1: Nyami Adaruma.
0: Pidi, ampo, ase. Enura, yefiti, yankomo, ase. Na, yeshe, nano, juada, disiwa, santimemu, yabruwa, kotoko, hima. Yura, nama, mamre, ni, amania, kwa, ansu, boni, ding. Ne ba ye ye ka ho asem ne ne ye kotokohima ne nkunya din ye nana ye cha ne nimse nana ye cha so ye santimo toso edudu obaye ye na sebi na ima fasa din se ne se kwa chi ne kusua nana ye cha odikan de obaye ye ma santi jina ye no no so ne mo obaye bua ma santi chichire ne koso no na no pe se ye jibre na ye di ho komo ntia no pe adisuya se de dae no no no na ye ba bisuya e ho ensem
1: okay yo me dia me da se me chia e be ya phone e chief wo nyina e be koso asre ada otu fo santi ni asre abon na baso e o adefefa wa ya ma santi mai na nana ye cha otosu mi nso yesu nya me pama no ina na kwaba kama enukre ezura ena yeti se ye nana idia wafa no eye nana ye cha a otosu mi nu
3: opemzo
1: iti yesu yishia nana ye cha udi kai na yihu ono soso ni jume dia ubi diye asante hima inti yeme ino ya nana ama bonsu ana ya nana ya nana bonsu ya ubayo ono soso wafa sa ibino no eno no so de besum asante mai efe pa nana ye cha se de yinim no ye wo no be se afi afi apim ngo tri ene dumien sa 1843 safi numu eni ewo no sabre no na asante ni a otiso eye nana kwekudia ajimai pambo the first ena asema oso noye nana efia sapon na nana efia sapon ono ani ba aye nana efia kubri nana efia kubi the first ono oni ni ku ono ne wo nana ye cha the first o papa anashe nana fi kubini kuno nana ye cha the first o papa
3: ne fe no kutun fo chame kufinti ono chame akunwa le no ti so no e fe sa chame akunwa no doache ya peni chame akunwa nchina na yecha omaamino no omaamene asante hima na di obeye asante hima na nafie kubri eno papa nso na echa me kufinti na of course oye yukuni kumasi yuko abushen enti ya wo no ya unyini yeno no mi di hima no die unya mi di hima eno wari unyini bako si abe ye no unyini bako si abe ye no no ye santini kwa kudu ya pemi neba njo wale ohine ba kwesi abe yie no one no woy ba kwa titiu ene ana ba kwa na miensan bi ititiu pa one no omu wunu ne ba penya ubi kaya wo no nefe no ajimai kufi didi nefi du ajimai kufi ono ne beye asante ne kwekudu ya otosu
4: mi. Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
3: Otosu mienu. Ena ne baba apeni. Na idwa fuku. Ena afin suso. De freno. Nana. Ekwi abakuma. Emso no yatini dimpa isanse na na kwa bakoma no ono ene wo asante hene nana prempe the second ena ne baba akonso bema ene kwa na 33 na 1867 ena nana kwesi abeyi sebe oko ne kreati nti ya nunu ikwe muno ena oware ohiniba akosi jembibi na na akosi abiye anufumu nuwa no, onu neye sumi hine na sumi hine akunyano opapa ene boma ano ya ahiniba ohiniba akunya ya dao ewohose ya kasei nji oka bebi 1867 no ye bibi ewi ya emre sun ye no ena nana ye cha osan ware ye eno ware hini ba kwesi jembibi na hini ba kwesi jembibi so no papa eni santi hini kwa kudu ya peni ino ha ajima ipambo nti oware ino nonsu no onenu uwe siyekani mani nina abu mwa nana yecha owo idu miensa nieno otoso mkron nefeno kwekudia asemu ono eno obeye santi hini ajima prempe the first ene ne ba ajima ebedu ono so ebeye unu apenyino abakuma hene in fact ono ne the last abakuma hene a sante utwa to isan se omo inuya ana omo fashe ya omo inuya na prempe the first omo fashe prempe the second obidi ade no 1935 na bakuma akunya no so be ubuchu no
5: opem so
3: kese utwe mu nti nana yecha ne baba a utwa to ne ba utwa to ye dunye nsa ne fe no nana amma edusa nana amma edusa nso eye nana yecha ba ono abi di omami adie nana yecha ye twa buni twa ne suu no bi na yebeko ho but oka baby 1917 yewo no 1843 ena sabi wuye 1917 ewo Seychelles inti ne ba nana edusa ono ena nana nom dini idio esi yo mame ana udio mame adie ya obeye asante hima nana kledu yadom a otosu mienu idin ya ofaye no na nana yecha chabe no nana ni efi ena bruni ebeto aye asante ene asante kun ye wa asante maimu ema no bedru kumasi 1874 the corner friend Sagrenti war another Sagrenti sa say ganet wusle near brofo ppp ne yene aye bibi fu ogu kusfu nyina aka bomu eno me yebe ko enti ema omano eye beja beja kakra in 1874 no mu no ena sabe no sanje ne vo ho ye fe no nana kufika akiri nana kufika akiri no ye na ye cha inu ya bema kedi so ni ya mema miasa ya ye kwa breni onimba bema kwa breni na fi aba nana kufika kereso ena oseme sambusu wa wansu ebeka no wansu msifia ena no niaba kitua nana ye chano eno nana ekuya efiji ana shi ku bi ni ma inu no ono ni ku eka baby eye ochami ku finti no e ma ni san oware bwachi ya ma ku nya no chami akunya no e chami ani fre no ochami bwachi ya tinti ya se mu ni futo mu so wapa no ni mu de one na ngu ndiye nana yecha ne time wono no besi mfi edu kun edu nu pepepe ena santo kwani siye ndiye basa ano sorry, basically, in 1843 to 1874. You do the math. Now, any two would be a Nana Kofi Kakeri. You two know any idea or near Bema Nana Mensan Busu, a Bayer Santihine, 1874. Na Nana Semen Sabusu, a dear, oh, yeah. Na amma so we o man nene man ko suye en adia no suye busi adia en tina ho en ma sebe bako fo on se en en isabe no nana ye chanu onye omeye santi ima en susu na waye sebe emano adishimano empenifunu bi nti oyuko abosen no aye kan oyuko kuduo no ewo kumase no me sia de no ye oyuko abosen na yanta ho ma sabi wo ba kufo ense no emane mebi enye basasa nti sabre no na a champion hine a oye mekreta Achempim hini, ye freno, Usukoko. Kufi akumpia, onono ni dini no enono. Noe nanase busu, eba. Na obomode papa. Isense wonona, sante hini kukudi ajimampambo uuro. Kose ensamansiye emano. Inti nyo bo abusiyano ho bayo, o bo akunyano ho bayo, se dieso ye. Na se de nono. Ena, woni kumase abrepono. Omo, ekaye hubu mu, esopoto, Nana ye chane adishye a omu kembi yi yi no. Itu, nana se mensan bonsu, efuwa senka, ufiso, wemfiso anu numutu na deso. June 1883, ni itu na deso. Itu na deso no. Ena, nana ye chan ono ama me, Nana, if you could be the first. Onusu nana numye se, sebe, ibi tuna deso. So, asante, kenyefo, na asante ni ayetu woma deso no. Omuye nine. Bidika ene nana kusibuwe dum. Yeah, you two na there so 1864. You see, Jesus, ano? Yeah, you see, Asante de in two yeah in it. Let them know me kind, you know, a man, Asante a man. Into the occur, a come on my teacher be on. We be so kind. In this abu, so I say, yeah, a bit too. It is Nana Kusibuadum, after 1864. I don't know a day in the office, or say, could you come here? It be denied. Anna, Nana say, quack. Unoso, the Oyeno, the Enisa, and a do near Upuku Fufi. Ibidi adi. Nana se kwa omame, nana kredi yadom, ono, ena, eye se, debi ni bano, sebi woya supa, itiye se, eye ni filo. So, se de mekano, ema ome se ebusin adi, ema ome se omaya adi, chini ya mwa chansi. ena ebedru kufi kakiri nso de ese de meka no nso yitu no fu so enti na ase me nso bu so no no ye to so nan a yitu na de so June 1883 na yitu na de so no na na na no a o mko eke bi no mi ese ese se santi ni ma na na na fie ku bi the first nso so yi ni fi ho sabi o e charge on the ball no no say ayekun aye no 1-2 o ma e fo pa charge the ball no no aye di 2 na na fie ku bi nso so e di 2 no ade so afi 1883 no e 2 na de so no e na de na na ni ba na na ye cha idi na di eno na ma fred fredia anope wo kanse na na ye cha oye santi hima otoso eju na enam se efri afi 1874 en tokwa mi si ye ne mane man no benwa bejabaja ka ye bejabaja pa Ingenesi ya tutu ni ema ni yiyi. Nensu, nana yecha ubishia nkwenshia kesie paa. Isanse ya dini si suono. Na nana kwa kudia. Emra ubi wino, ensamansia osri. Ojini ba chempimi usuko kono eni se. Sebi, nase, anka wako ni krechi, at that time no wako ye noa, 1867. Enke emfa, fridwia ajima kufino, hao beye kwe kudwia de sekeno, kono na anke emfa nini adie. Nenzo, emra, nana eko ni krechi no 1867 na jima kufi wedi mfienso hindi ya nanke mfahum ya dini bi ebi siso ama mpenyifo awo wali asu nimo ama nengini nenso afi 1856-57 nana nako ikudu ya penyi wetu ule ba nana ifi ya sapon ano yo hima utu na deso. Intu utu na deso. Ino di nanefi ya sapon. Eba nanefi kubi idiye. Indi sebe. Ode waka oko. Tina nanefi kubi. Nana. Kwa kudye uye no anonde cheso. Ode neba. Nana kufita kere ni idiye. Iti kumase honu mwode. Abrempono di atembi ano mkase. Sebi u nana kufika kere inu inuya nana seme nsano. Buni ebe kase omu uomu si chino, omu uomu akunyano ama nana yecha amara. Nana se niba kwa kubia. Hawa baye kwa kubia diseke. Inti yetu, ayisu anta ibedi ima. Mwenye palema kufika kere ya yetu na diesu omu. Ya asrafu pii kumase. So, odi asrafu pii kumase. Na ni cheche mwa nese. Eye ntokwa. Ntifi 1883 June. Ikusibase May 1884. Ni ntiminsi asatene. Kinsi sebi kumasi hine eno wabeye asante hine. Nana nanom akwene ya ba. Se nana kufika kiri ofa inipa nufiho infi kumasi enko akwabwa ene kunsu ewe ya wawo diyo mufri bayi. Asrafu oburu inipa empim nyinu inipi ula kumasi menemu. Wenti In the best May 11th, near day, Ajiman Kufi, is here a day so far, Akunya, Edin, Kukubia, or Tosu, Nunu, and they say on an unknown Bunyam, Kukubia Penny. Edin is here Akunya, no so June 11th, let you an eye pepper. Nanana, Kukubia. Kuma said a friend, Kokudia Kuma, Kokudia the second, Oka baby. In Jinaya, as I'm Kasepa Onona Sebemu, no offer say Nana Prempe the second, and now Sadi my Prempe the second, O Bo Afna, a friend, a pin passing shade. Ya wo dia be ena ye na bosu de na ko kudi aset de set ya ni owo ni hodo emma asante asante fo do manu abisi nei atuma sin sheda enji ononi efe no adedua nan ehin ni wu ya no na mafosi debi ani kufika kere ni kunu ndi a champion ni eno no soso lazy army ena yeye na kufika kere ye doa ndi sabe ni muno ena nana efia sapon ne baba baako ne fe no odishie odai bana odai na ono ne ba ye fe no akwesi chisi enye kusi asechi akwesi chisi ono anzu ne fe na akwesi ajim ono ena nana ye chansa ntima otu din senga ye di akunwa be ma no ne so no no enyi eno ka baby se bin besia patenye fenisi eno ka baby yet o ka baby na na ye cha obo ono awuni akwadna chichi ono ani ba sorry kwadna chichi ene ne ba kokudi asamudi senka ono omu bako ena ope se eye no santi ne sabre no kukubi ya asemu no nwe di yifuye iduna ya ono 1878-1884 nwe di yifuye iduna ene chese kumwasi mpe nifuye se enye yenfa kukubi ya asemu no ene esanye entokwa isanse nana kukufuni ose sibi one insuta ayukufono ofa ene mampon Samuel no omo ye se omo be supportu enipa fufuro and left ya tribuana eno ene ma sento kwa bae aye freno kwa safukua ye inti nana ye cha asemua tobi wabeta kunyansu kwa na kunyani yeshi tesu nyesi, ena, etu ono nono. Ema kumase abri mponyi bi, ena sopontu kukufu, ene ya utribwana. Nukwe nisenye akwezi afrane, yano ye jisu hini, ha urezi ami, edi supportu nana yecha akase omwano nobeya ni kesi njina yu na yu su hine efreno afrane o kesi ya na omaya no ukisi ukisi no onu ena eyeyi because na ayedin sabre no jasi hine sama echampo mpeni onu wekene niashwe asantimai osopoto egi ogensi nana yecha jasifo onu nina abimponi bikamu because amani ni onu susu bikamu intina yedin pa kwesi kasa ufu imansu nkanta omu beti atempe mine uusu kokoi eye no ayaka yaka dea ye mudi ombe chini tabu kini mwa defa trede edi nkupi mazmo kwanta ona sabi u di omu ye no de chese ukai kwa anwa na ye sabi asifim enye kura enu nema egwisu nana kwesi afrane nana ya santua emi sabre nana ya santua kura no meye hima 1887 no beye hima ena nana kwesi afrane eni omwa ye supportu nana yecha se ufani bano idi adieno idi inkunyimi ena 1888 yedi nana prempe yedi nana kukuli asomu isi adiesu kumase ena ufedi kukuli ya awo toso miensa eni fiudia chese 1884 to 1888 ino die nye ni sante hene nye ni aye kaya huku kwa safo esa chidi mkuni mno ena nana kukufu hini, osesibi. Isi, na ye mpeso, ema kukufu mibula kumase, emisi kumase ya kunya. Ayese anu abu ni se, aye president. Sabi, kumase, adishi hini na anu umfi kukufu ene bae. Asante ni ma akunya ino, nana, nyakunkusi amwa ene nana ukiwa abamu nketia abamu ene nana ukifiyi umina na kukufu ena uomutie idi santihima 1717 ya wamo ba kumasi ya ya de kumasi ya no mwaba elito mba no mwaba sante ima no ba yenu sabre nana kifuye unia wamo no ya baba wa kama kama adishi ni nina yenfi kukufu ba ye wamo ba yenu na ebrimuru au yuin sabre niyo achimu kutukua
6: Asante hema akunya suwa.

0: kwan eswate ama wo fasting kura de wo ntimi nye bi se se wo dania be ye nipa bi ama se se wo da ye ne niam nyina ye bi si basa wo pre ho nemu niema more than spiritual things but let me tell you bibia ye de ne hunu bi e betwam but de entwom da ni wo yankopon asem enti na me chance me kan se psalm 42 verse 1 david says said the frotie prechiche suani wano sa ne ne nwumre makoma prechiche wo evrade se behu wo makoma prechiche se behu tumi wani monyam e behu wo evrade woni mapa e wo mabrabom aha yen kenkan
1: asomafo no nwuma enti ye nan ne yi munsia ekɔ no enti evrade asoma se na osofo panyi hana ene kaifa ni yohani ni Alessandro ne dodua wo firi osofo panyi abusuamu no ka ho na wo de won be gina mfimfim bisa won se
0: wo de won ba be gina edom ni mfimfim abusa won se
1: tumi be mu
0: tumi be mu
1: anadin be mu
0: anadin be mu
1: na mu ye yei
0: e na mutimi ye sansan kire ni we tumi be mu
1: tumi be mu
0: edin be mu
1: edin be
0: e na de ye di ye ni huni mutimi ye den eye sa oba penye na na ye kasa den anano na oyo ba bia na oyo kunani na abra ne kunu firi mu no wotena urade fie suma urade ye urade adwuma sa enti abra ye ka atitire ene wona suafo no ye mention oba yi edin ye den eka ho ene nyumre de me pese me ma wote asen se wo hia urade ho
1: yes yes
0: you need the spirit of God so for to asoka krana yenye mpaye
1: na ena petra hon kunkun ahye no ma
0: tio oh na petra hon kunkun na yeden ahye
1: no ma no
0: he ena nwumre ma urade honhom nhye wo ma biem
1: amen
0: ene nyumre merade honhom san revival bi
1: amen
0: ene nyumre merade honhom fa wagie mre wo bi
1: amen
0: ene nyumre merade honhom sukom ne wo bi erade hon sukom san ne wo bi se de ebre bi atwam se de ne wo se todwom ema erade ebre bi atwam se ne wo se ye worship ebre bi atwam wo wo ye osha se ne wo se kwa sore ntem se de ne wo ho fa masiti a wo compare to na ene enema bebre ena koso enti wontimi nye urade adwuma ye wontimi fa ho ma urade ye wontimi ma ho hon kronkron ne nye adwuma se de ese but ene enwumre me challenge wo bi se you need the spirit of God
1: amen
0: aha
1: ena petro hon kronkron ahye no ma no
0: na petro hon kronkron ahye ne ma no
1: ka kire won se
0: wo ka kire won se
1: oman etitire ni mpanyimfo
0: oman etitire ni mpanyimfo e
1: se ne
0: sene
1: obusa ya wayarefo yi ye ye ho asem
0: obusa kon ya wayarefo yi fa so nya yaresa ho asem a
1: se edie na ama no edimu a
0: edie na ama de na woyare yenim se woyare de na yenim se woyare etwere de na yenim se woyare ebubuo yare de na yenim se wokokoma de na yenim se ontimi nkasa no se wotimi akasa se wotimi asode anante se wogofo na timi asode mubusa ye ho asem no enye ye ho de na enye ye tumi eye honhom no na dom ye eye honhom na eba ye nso no no ne ma ye hunu de mu hunu eno ne ma moti de mu tie eno ho dance fo ene ye ene nwumre you need the spirit of God
1: amen
0: fa just
1: say munyina ni Israel ma nyina hunu se
0: munyina ni Israel ma nyina hu se
1: nazareni Yesu Kristo
0: nazareti ni Yesu Kristo na
1: a mo bɔɔ no asenua mu
0: a mo bɔɔ na asendua mu no
1: a onyankopɔn nyane no
0: fri wonu na onyankopɔn nyane no fri
1: ewufo mu
0: no ni din mu na yagyina ama honhom ne tumi wei aba yɛ nso you need the spirit of God wo wotie me ene nwumre we hear the spirit of God so we bet me a conkain so we bet me a die so we bet me a prosper so we bet me di won kwan namfie amea you need the spirit of God nyame shira
1: amen
0: nyame entina nimo nchiro
1: amen
0: wo woti asemi
1: yes lord
0: wo hear urade honhom
1: yes
0: e kombe so na ye nsabet me ka urade honhom no concept 1 ji ye mpa ibofo
1: sa

0: wo ye mo bo bedum ye ma honhom no enye kese wo ye mo ene nyumre ye hio honhom kronkron wo tumi no wo jano emra yenso haba haya haba haya in the name of Jesus tie ye bompa ye ene nyumre na ye kan chire ye nyankopon se amma ne honhom kronkron no enkenya ne ho ye nipaduam
1: yes ma
0: ya rue biara ni ye nipadua di asia che wo hawo ni atetie bi atena yenso esan se ye hia ne honhom no amma ne honhom kronkron to mi ni enkenya ye ho
1: amen
0: wo se na se ye ne honhom ne nama enye ne ye ni mbra no me ase enye ye ka chire urade se amma ne honhom kronkron to mi ni enkenya ne ho e wo ye mu biem adie biara ye si akwan adie bi ra ede yade ede wo hawo ede amane aba yenso ye ka kire urade se oma ne honhom kronkron no enkenya ne ho ma wo hawo ne amane biara enfiri yenso e ma ye nde ye ho ma ye ntimi nso na bre hu ene keka wo ne dem enka ho urade honhom no enkenya ne ho e wo ye

0: ebenada ye na efiada ye de awie
1: ya wada na enye ebenu clock
0: no de ye ya wada ne for miracle service ti eno de ye nye tiktok no aha but ejo ade ye na tuesday wednesday na ya be friday na ese ye de enu so awie nti obetimi asache ye rescue light one and as a rescue light ministry e wo tiktok na wo follow ye nti ye ba ya be send notification ama
1: question
0: wa join ni ye
1: Yede wala ni nyanko pwase yanko papa wana ye mfase mitra tuwa
2: na Nyami nshira wubi biyara ye mompaye Weye kasi wa wutu miburu tu minyi naso Enensu ya begu wa sema Mi nyanko pwase ye tie fuo ni ahwefo ye duo nyina hye wonsa de wo yare esa ni yare
0: amen
2: ma wo bambo wa dom nye kese ye nsuo ye bebe jina mu ewurade e bompa ye hu ye mobo
0: amen
2: ye bompa ye edu wakoa edu nkoa no hye wonsa ma koma so ade ani adisire de nye nemu
0: amen
2: ye shiro ye ye wo kese mpai bo tie fuo se ewurade wa ye ye hu nsankire ne ewo Jesus Christ ti mu Amen.
1: Amen.
2: The same time next week. God bless you.
1: Amen. Amen.